0: nouă.
1: Se vorbește că în cuvintele tale am nădăjduit, cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mânghi după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri, căci pe nedrept m-au nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei care se tem de tine și ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără de prihană într-o îndreptările tale, ca să nu mă rușineze. Se topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău, zicând, când mă vei mângâia? Că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc, spus mi-a păcătos și cursă mie. Dar eu n-am părăsit poruncile tale. Spus mi-au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă, puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta, Doamne, după mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta, gândirea mea, atunci aș fi perit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele mai via, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piartă, mărturile tale am priceput, la tot lucrul de sfârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este, mai mult decât pe vrăjmașii mei mai înțelepții cu porunca ta, că în veac a mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturile tale este gândirea mea, mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea ce aream, mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecăți în tale nu m-am abătut, că m-ai pus mie lege, cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele tale mai mult decât mierea în gura mea. Din porunci tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată care nedreptății, făcâliei picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale, umilit am fost până în sfârșit. Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele binevoiește, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pus mi-au păcătoși și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. În moștenirea mărturilor tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac, spre răsplătire pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu, apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea, defemată ai pe toți cei care se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit-am călcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecăți în tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău într-o bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea ce nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu, arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește de porunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clivetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată-o peste robul tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drepte ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncii tăi cu dreptate mărturii tale și cu tot adevărul topit m-a râvna casei tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defemat, dar în dreptările tale nu le-am uitat, dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul necazuri și ne-au dat peste bine, dar poruncii tale sunt gândirea mea, Drepte sunt mărturiile tale, în veac întrepțește-mă și voi fi viu strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptările tale voi striga. Strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale, din zori m-am scurat și am strigat, într-o cuvintele tale am nădăjduit. Deschis-am ochii mei de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără drege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Dintr-un început am cunoscut din mărturile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale, Doamne, sunt multe, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc. Dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale, că pe tânile m-au prigonit în zandare, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat cu moară mare, nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale, pace multă au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit, pozita sufletul meu, mărturile tale pururea și le-ai iubit pe ele foarte. Păzit am poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este viu, va fi sufletul meu și te va lăuda. Și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit-am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă. Să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăbit, care a creit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă pe nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Da, Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată mirele vineri în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoșătoare gândind, suflete al meu priveghează, aprezându-ți candela ta cu un drem luminând-o. că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele, vezi, dar sufletele meu să nu dormitezi, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Cinci privegheri așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un delem de ungere și-ți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiuit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întrezarea poporului tău în bucurie o întoarcem. Țara ta o apără și o ajută, pentru pacea lumii te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule mult milostivește, mult milostârul de care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește-le, cugetele îndreptează, gândurile curățește-le și ne izbăvește pe noi din tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-le pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fim păziți și păvățuiți, să ajungem la mândirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate. Că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstit decât cherubim, ești mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne Fiule Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mi pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mi pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre tine sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
0: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață greșit iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu. Cel ce poți și celor adormiți le dau odihnă, cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le ghivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Bunule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fericimu-te pe Tine, toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, căci într-o Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit, a încăpeam. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-te că ziua și noaptea Te rogi pentru noi, pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție. Bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde în vieri și a vieții veșnice, ce au adormit părinții și frații noștri și pe cei ce și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă. De unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi ce din veac, dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormit, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu cel fără de început al Tău Părinte și cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns. Aceasta rugăciune aducem Ție ca unui stăpân nepăcător și răbite, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că într-o Tine am nădăjduit, nu demonia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți cu mâinile Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoi, căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămâne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească.

0: marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează.
0: De limbi de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici apostoli, Hristos adevărat, nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Binecuvântați și mă iertați pe mine,
1: Dumnezeu să te ierte și să te
0: să vă ierte și să vă binecuvinteze.

Preasfințitur Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucoviei, toți frații noștri cei întru Hristos, pentru binecredinciosul poporul mândepretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos,

0: Pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Ceruri, trimite-ne harul prea Sfântului Tău.

0: nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apără numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți fie ajutor din locașul să cel sfânt, din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bine plăcută să fie. De-a ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că am mântuit și Domnul pe unsul său puterea dreptei sale. Auzi-l-a pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am dreptat. Doamne, mântuiește-te împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, datului și de voia buzelor lui, nu le-a lipsit pe el. Că l-a întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pusă pe capul lui cu una de piatră scumpă. Viața celor de la tine și ai datului lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselile pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrășmașii tăi. Dreapta ta să află pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământul vie pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta. Au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că-i vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre. Pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția.

Este Doamne poporul tău și binecuvintează să moștenirea ta. Virință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit dăruiește și crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce te-a înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tău și în numele tău. Îndurările tale dăruiește și spasă Dumnezeule. Veselește puterea ta pe binecredincioșii creștini. Dăruindu-le lor virință asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebirită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, nefricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cel drept și drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor virință din cer. Pentru că

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mea bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mea bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mea bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjuiesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuirea lui întru Dumnezeu lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, mă, că Domnul va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejură presoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, mă, că Domnul va sprijini. Doamne, cu mânia Ta să mă muste pe mine și cu ițimea Ta să mă cerți, ca săgețele Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare într-o pământ de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legele mele a covârșit capul meu ca o sarcină grea pusă-te-o peste mine. În plutul stau de miros greu și au putrezit trenile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cașoarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit-am din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și așezut. Cei de aproape mai departe au stat. Se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele. Mie e greu de șertășuni și vicleșuguri toată ziua cucetau. Iar eu ca un sur nu auzeam și ca un mut ce nu deschide de gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nedăjduit, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă răsc pe nedrept. Cei ce-mi răspătesc rele pentru bune mă defăimau cu urmă bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeu, nu pe Tine te caut de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sunt mă arăta ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este milată decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de aseu și de grăsime să se satură sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cucetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat să va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grește dreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeu mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta.
Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urica Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a împlut de rele sufletul meu și viața mea de El s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns la un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus m-am în groapa cea mai de jos într-o cer întunecată și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am în rugăciunea lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților le face mine, însă cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostru, din tinerețele mele, însă Te-am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat-mă ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecine, pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urica Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și înaintea toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vorca ale vulturului tinerețele Tale. Cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscut a făcut că ele sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile Sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndoi îngrăbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. De cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. Când ce echip miliește Tatăl pe Fia și-a milit Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele Lui ca floarea câmpului, așa vom flori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul Său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din ce vie nu este drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnită Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetată la toate lucrurile Tale. La faptele mâinilor Tale m-am gândit. Prinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ desătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară mormânt. Îți aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașul meu, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la punctul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate sărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu-i la judecată probul Tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta să nu-i la judecată probul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule.

0: starea Sfintelor lui Dumnezeu Bisericii pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru un altă Sfinț, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos, diaconime pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele.

0: celor pământului și pentru vremuri cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pe apă și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, pentru dreptatea Ta izbăvește-mă și mă scoate. Pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești. Că întărirea și scăparea mea ești Tu, Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele. Pentru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea pururea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine. Că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și-l prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeu nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte. Să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfruntare cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu pururea voi nădăjdui spre Tine și voi mulți lauda Ta. Gura mea va vesti dreptatea Ta, toată ziua mântuirea Ta, că n-am cunoscut cele din cărți. Intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, îmi voi aduce aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-a învățat din tinerețele mele și eu până acum vestesc minunile Tale. Și până la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești. Ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ce va să vină. Puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte mărețile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine este asemeneție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta voi ție din alăută Sfântului Israel. Bucuroase vor buzele mele când voi cânta ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit. Încă și limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta, când vor fi rușinați și înfruntați cei ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecată Ta dă împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată, să aducă munții pace poporului Tău și dealurile dreptate. Judeca va pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitori. Și se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam până în neam. Pogorâse va ca ploaia pe râne și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele Lui dreptate și mulțimea păcii cât va fi luna și va domni de la o mare până la alta și de la râu până la marginile lumii. Înaintea Lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașului țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele Darul vor aduce, împărații arabilor și ai reginei Saba primoase vor aduce. Și se vor închina Lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji Lui. Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic și pe sărmanul care n-avea ajutor. Va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De ca o mătăștea suprire va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea Lui. Și va fi viu și se vor da Lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea. Toată ziua îl vor binecuvânta pe el. Fii va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înălța ca cedrii Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele Lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele, va fi pomenit numele Lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni. Și binecuvântat este numele slavei Lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava Lui. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israelul, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei, că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei, de ostenele omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pentru aceea îi stăpânește pe mândria și se îmbracă cu nedreptate și selnicia. Din răutatea lor iese nedreptate și cu cetele inimilor ies la iveală, gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate vrăiesc de sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune și zice, cum știe aceasta Dumnezeu are cunoștință cel prea înalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am smărat între cine vinovați mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și măsurat în fiecare dimineață. Dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar a nevoie să lucrui să înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene i-ai pus pe dânsii și ai coborât până se înălțau. Cât de iute ai pustit pe ei, s-au stins, au pierit din pricina neregiurilor lor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea ta, chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima.

Domnului. Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârșit, aprins o seamănia ta peste oile pășunii tale. Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început. Izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândrilor lor până în sfârșit, cărora a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-au folit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul prajnicului tău, păsau semnele lor drept semne. Sfărâmat-o intrarea cea de deasupra. Ca în codru cu topoarele au tăiat ușile locașului tău, cu topoare și ciocanele au sfărâmat. Arsau cu foc locașul cel sfânt al tău, până la pământ spurcat-o locul numelui tău. Zisau în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Semnele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște. Până când Dumnezeu te va cări vrăjmașul, până când va huli potrivnicul numele tău până în sfârșit. Pentru ce întorci mâna ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit. Dar Dumnezeu împăratul nostru mai înainte de veac a lucrat mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta mare, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. Tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare poparului pustiului. Tu ai deschis izboare și păraie, tu ai secat râurile Itanului, a ta este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit lumina și soarele. Tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara tu le-ai sedit. Adu-ți aminte de aceasta, vrăjmașul a ocărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hurit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi, să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău că s-au umplut ascunzișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușinat cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău. Scoală-te, Dumnezeule, apără pricina ta, adu-ți aminte de ocară de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răsfrătirea celor ce te urăsc pe tine, se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine, Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cu tremuratul sa pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am tărit stâlpii lui. Și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor, nu înălțați fruntea. Nu ridicați înălțime fruntea voastră, să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu. Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță. Paharul este mâna Domnului plin cu vin bine curat. Curat bine mirositor și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Din ea vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac când voi Dumnezeului lui Iacob și toate frunțele păcătoșilor voi zdrobi. Și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu, în Israel mare este numele Lui. Că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo zdrăbitoria arcurilor, arma și sabia și războiul. Tu luminezi minunat din munții cei veșnici și tulburatul sau toți cei nepricepuți la inimă. Dormit au somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule, a lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai. Tu, înfricoșător, ești și cine va sta împotriva mâniei tale. Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit, când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului. Că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui. Faceți făgăduință și neîmpliniți Domnului Dumnezeului vostru. Toți cei din prejurul lui vor aduce daruri, cel înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine.
În ziua necaosului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau.

0: mână întinsă înaintea lui și n-am slăbit, sufletul meu n-a vrut să se mânghe. A adus mi-o aminte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit Duhul meu. Ochii mi-au luat înainte trei și tulburat m-am și n-am grăit. Gândit am la zilele cele de demult și de ani ce veșnici mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inimă mea gândeam și se frământea Duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și oare nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam? Oare va uita să se milostivească Dumnezeu să va închide în mâinile Lui îndurările sale? Și am zis, acum am început să înțeleg, aceasta este schimbarea dreptului celui preanalt. A adus-mi aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile Lui dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi. Dumnezeule, în sfințenie este calea ta, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut a făcut între popoare puterea ta, izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiul lui Iacob și al lui Iosif. Văzut-te apele, Dumnezeule, văzut-te apele și s-a spământat și s-a tulburat adâncul. Glasul a dat norii că săgețile tale trec, glasul tunetului tău învârtej, luminată fulgerile tale lumea, clătinatul s-a și s-a cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale n-a pe multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău cu mâna lui Moise și a lui Aron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slăvăție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Venind Duhul cel Sfânt prin a sa putere Hristoase, precum ai făgăduit apostolilor, a adunat limbile cele deosebite ale amestecului tuturor neamurilor, într-o singură glăsuire la oaltă, a credinței între imea cea nezidită, ci să lășluiește și într-un noi rugămune ție, bunule iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Venind Duhul cel Sfânt, prin a sa putere Hristoase, precum ai făgăduit apostolilor, a adunat limbile cele deosebite ale amestecului tuturor neamurilor într-o singură glăsuire la oaltă, a credinței între imea cea nezidită, ci să lășluiește-l și într-un noi rugămune ție, bunule iubiturile de oameni. Preasfântul Duh, pogorându-se acum peste apostoli în chip de limbi de foc, a umplut de spaimă mulțimile neamurilor, căci în limbi de foc grăind ei iubitorului de oameni, fiecare își auzea graiul limbii sale, din care pricină cei necredincioși socoteau minunea beției, iar pentru credincioși era cu adevărat lucru de mântuire. Pentru aceasta slăvim puterea Ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți din destul robilor Tăi iertare de greșeli. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântul Duh, pogorându-se acum peste apostoli în chip de limbi de foc, a umplut de spaimă mulțimile neamurilor, căci în limbi de foc grăind ei iubiturile de oameni, fiecare își auzea graiul limbii sale, din care pricină cei necredincioși socoteau minunea beției, iar pentru credincioși era cu adevărat lucru de mântuire. Pentru aceasta slăbim puterea Ta, Hristoase Dumnezeule, cerând să trimiți din destul robilor Tăi iertare de greșeli. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără dregea mea. Mai vârtoas mă spală de fără dregea mea și de păcatul, mă curățește, că fără dregea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale. Și piruitor când vei judeca Tu, că iată, întru fără dregi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul l-ai iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie, stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpată mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucurați-vă, oasele mele cele sperite, întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără dregile mele șterge-le. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Tu drept înnoiește într-un cea dinăuntru ale mele, nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu dus Stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără drege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voie jertfă ce aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerintă Dumnezeu nu o va urgesi. Că bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionule, și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței. Cu Dumnezeiescul nor, fiind acoperit gângavul, a cuvântat despre legea cea scrisă de Dumnezeu, căci scuturând tina de pe ochiul minții, vede pe cel ce este și se luminează în cunoașterea Duhului, lăudând cu dumnezeiești cântări. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Zisa gura cea curată și vrednică de cinstire, nu mă voi despărți de voi, prietenilor, căci eu împreună șezând pe scaunul celălalt ce părintesc, voi turna harul Duhului din destul ca să strălucească celor ce-l doresc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sorocul fiind plinit, cuvântul cel prea drept aduce liniște în inimi. Căci lucru plinind, Hristos a bucurat pe prieteni, împărțind Duhul precum a păgăduit, cu suflare puternică și cu limbi de foc. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Te laud pe tine, mucenice, lui Chilian, ca pe o slugă a Dumnezeescului cuvânt și laudă a mucenicilor. Pentru aceasta dăruiește-mi mie curățire și tămăduire de cele rele prin rugăciunile tale. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu tot cugetul și întreg sufletul te-ai ținut într-o dragoste a lui Hristos și ai disprețuit înșelăciunea și slăbiciunea idolilor înțelepte. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mai mult decât toată mărirea cea de pe pământ, dorind dumnezeiasca slavă, cea prin chinuri te răsfăteze într-o cele cerești și veselitoare ale slavei cele neîmpătrânite de Dumnezeu fericite, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fie-și scaura pe care o a văzut-o Iacov, născătoare de Dumnezeu, căci prin tine s-a unit cuvântul cu cei de pe pământ și a tras către înălțime ființa pământenilor.
2: Zis ai ucenicilor Hristoase, rămâneți în Ierusalim până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus, iar eu vă voi trimite alt mângâietor ca mine pe Duhul meu și al Tatălui în care vă veți întări. Zis ai ucenicilor Hristoase, rămâneți în Ierusalim până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus, iar eu vă voi trimite alt mângâietor ca mine pe Duhul meu și al Tatălui în care vă veți întări. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Puterea Dumnezeiescului Duh, venind glasul cel împărțit de demult al celor ce gândiseră ele împreună, l-a împreunat dumnezeiește într-o singură armonie, învățând pe cei credincioși cunoașterea trăimii în care ne-am întărit. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Puterea Dumnezeiescului Duh, venind glasul cel împărțit de demult al celor ce gândiseră ele împreună, l-a împreunat dumnezeiește într-o singură armonie, învățând pe cei credincioși cunoașterea trăimii în care ne-am întărit. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Necuprinsă de minte este puterea cea dumnezeiască, că a făcut pricepuți vorbitori pe cei neînvățați, care au închis cu cuvântul gurile înțelepților și au ridicat din noaptea cea adâncă neamuri nenumărate cu strălucirea Duhului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Necuprinsă de minte este puterea cea dumnezeiască, că a făcut pricepuți vorbitori pe cei neînvățați, care au închis cu cuvântul gurile înțelepților și au ridicat din noaptea cea adâncă neamuri nenumărate cu strălucirea Duhului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Purcezătoare din lumina cea nenăscută era strălucirea cea totputernică izvoritoare de lumină veșnică, a cărei fulgerare de ofire cu părintească putere o arată acum tuturor prin Fiul răsunetul celor de foc în Sion. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Purcezătoare din lumina cea nenăscută era strălucirea cea totputernic izvorătoare de lumină veșnică, a cărei fulgerare de ofire cu părintească putere o arată acum tuturor prin Fiul răsunetul celor de foc în Sion. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Iuda, vândut ideilor celor ucigași de Dumnezeu pe Mântuitorul Domnul Hristos, iar acum iudeii te vând pe tine celor fără de lege. Sfinților mucenici, rugați lui Dumnezeu pentru noi. Ispitindu-se zavisnicul să te amăgească cu cuvinte înșelătoare, s-a arătat împroșcat de cuvintele tale ca de niște pietre, purtătorul de chinuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sfeșnic prealuminat, te-ai făcut cel ce s-a nevoit împreună cu tine, povățuindu-i la lumina dumnezeieștilor cărării și ale desfătării cele de acolo, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, Stăpână, te rog să-mi faci mie milostiv la ziua judecății pe cel ce s-a născut din tine prin rugăciunile tale.

Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Piatra cea strălucită cu numărul de 5 a Sfinților Mucenici care luminează Biserica lui Hristos, adunându-ne astăzi să cinstim Sfânta Prăznuire a pomenirilor, bucurându-ne, căci ca niște tari pătimitori și slugi ale lui Hristos, stându-i înainte, neîncetat se roagă pentru noi toți. Cu focul împreunându-te, nu te-ai ars nici de cum, o mucenice lui Chilian, viteazule, pătimitorule, căci ai avut roa de Dumnezeu care te răcorea. Pentru aceasta, veselindu-te, ai săvârșit nevoințele cele mai presus de fire cu Sfinții Prunci, care din preună aduți aminte de noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce iubeau pe Mântuitorul s-au umplut de bucurie și cei ce mai înainte se temeau îndrăzneală au luat. Că Duhul Sfânt s-a pogorât astăzi de sus peste casa ucenicilor și fiecare dintre ei alte lucruri grea către popoare, că limbi văzute ca de foc s-au răspândit peste ei și nu i-au ars, ci mai mult i-au răurat. Împărate al împăraților, unele dintr-un singur cuvânt, dintr-unul singur cuvinte, cel ce a ieșit din Tatăl, cel neprincinit, pe Duhul tău, pe cel întocmai puternic, cel adevărat făcător de bine, l-ai trimis apostolilor celor ce cântă slavă puterii tale, Doamne. Împărate al împăraților, unele dintr-unul singur cuvinte, cel ce a ieșit din Tatăl, cel neprincinit, pe Duhul tău, pe cel întocmai puternic, cel adevărat făcător de bine, l-ai trimis apostolilor celor ce cântă slavă puterii tale, Doamne. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Baia cea dumnezeiască a nașterii cele din nou, amestecând-o prin cuvânt cu firea mea cea alcătuită, în revers din belșug izvor din nestricăcioasă ta coastă cea împunsă, o cuvinte a lui Dumnezeu, pecetluind-o cu căldura Duhului. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Baia cea dumnezeiască a nașterii cele din nou, amestecând-o prin cuvânt cu firea mea cea alcătuită, în revers din belșug izvor din nestricăcioasă ta coastă cea împunsă, o cuvinte a lui Dumnezeu, pecetluind-o cu căldura Duhului. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Genunchiul își pleacă toate mângâietorului, celui din Tatăl și celui ce este întocmai de ofire cu Tatăl, că întrei fețe au cunoscut ființa cea ună veșnică, adevărată și neapropiată, că harul Duhului a strălucit lumină. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Genunchiul își pleacă toate mângâietorului, celui din Tatăl și celui ce este întocmai de ofire cu Tatăl, că întrei fețe au cunoscut ființa cea ună veșnică, adevărată și neapropiată, că harul Duhului a strălucit lumină. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Slujiți Dumnezeirii cele mai presus de toate, toți cât sunteți închinători ai ființei cele întrei strălucitoare, că Hristos mai presus de fire slujește ca un făcător de bine și cu foc vă luminează spre mântuire, dându-vă tot harul Duhului. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Slujiți Dumnezeirii cele mai presus de toate, toți cât sunteți închinători ai ființei cele întrei strălucitoare, că Hristos mai presus de fire slujește ca un făcător de bine și cu foc vă luminează spre mântuire, dându-vă tot harul dumnezeiesc. Sfinte mucenice lui Chilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Strălucit ai cu cuvintele și ai luminat lumea cu chinurile tale, iar împotrivirea tiranilor o ai gonit ca pe o negură fără de stare. Sfinte mucenice lui Chilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îndreptându-te în Hristos, te-ai arătat prin credință nou Avraam, precum el odinioară, căci prin cunoștința ziditorului tău te-ai lepădat de toată deșertăciunea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, câștigându-te pe tine credincioși și pierzător în șelăciunii și tămăduitor patimilor celor chinuitoare, toți ne împărtășim de tămăduiri slăvite mucenice. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mai presus de cuget este taina zămislirii tale, Maică Fecioară, căci primind în pântece pe Dumnezeu, l-ai născut în chip negrăit. O fi cu chipuri luminate ai bisericii, primiți curățire izbăvitoare de păcate, roa Duhului de foc însuflată, că acum a ieșit legea din Sion, harul Duhului cel în chip de limbi de foc. O fi cu chipuri luminate ai bisericii,
primiți curățire izbăvitoare de păcate, roa Duhului de foc însuflată, că acum a ieșit legea din Sion, harul Duhului, cel în chip de limb de foc. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Puterea care s-a pogorât astăzi este Duhul cel Bun, Duhul Înțelepciunii lui Dumnezeu, Duhul care din Tatăl purcede și prin Fiul ne este arătat nouă credincioșilor, care împărtășește sfințenia și care este cunoscut acelora în firea cărora se sălăștiește. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Puterea care s-a pogorât astăzi este Duhul cel Bun, Duhul Înțelepciunii lui Dumnezeu, Duhul care din Tatăl purcede și prin Fiul ne este arătat nouă credincioșilor, care împărtășește sfințenia și care este cunoscut acelora în firea cărora se sălăștiește. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Duhul pe care Mântuitorul l-a vestit de un chip și de o putere cu Tatăl, se pogoară de la Tatăl cu putere de la sine, precum bine a voit, înțelepțind în limbi pe apostoli și adeverind cuvântul purtător de viață. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Duhul pe care Mântuitorul l-a vestit de un chip și de o putere cu Tatăl, se pogoară de la Tatăl cu putere de la sine, precum bine a voit, înțelepțind în limbi pe apostoli și adeverind cuvântul purtător de viață. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Dumnezeu, cuvântul cel atotstăpânitor, a vindecat cugetele apostolilor de păcat și i-a gătit lui și casă curată, iar acum se sălășluiește întrânsa lumina Duhului celui întocmai puternic și de o ființă cu el. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Dumnezeu, cuvântul cel atotstăpânitor, a vindecat cugetele apostolilor de păcat și i-a gătit lui și casă curată, iar acum se sălășluiește întrânsa lumina Duhului, celui întocmai puternic și de o ființă cu el. Sfinte mucenice lui Chilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Hristoase, cel ce ești singurul doctor al sufletelor și al trupurilor noastre, tămăduiește durerea patimilor mele cu rugăciunile mucenicilor. Sfinte mucenice lui Chilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Floare sfințită prin lucrarea Duhului, te-ai arătat mucenice mărite, făcând a odrăslit nerodirea prin nevoințe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Având în inima ta cuvinte de viață înțelepte, amăgirile tiranilor le-ai omorât cu împotrivirea ta pururea pomenite, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Avându-te pe tine zid nesfărâmat, liman și întărire, nădejde și dumnezeiască armă, ne mântuim Maica lui Dumnezeu preacurată. Curățire și mântuire Hristoase, Stăpâne, ne-ai strălucit nouă din Fecioară, că precum pe prorocul Iona Andrăg l-ai scos din pântecele fiarele cele din mare, așa s-a scos din stricăciune pe Adam cel căzut cu tot neamul. Curățire și mântuire Hristoase, Stăpâne, ne-ai strălucit nouă din Fecioară, că precum pe prorocul Iona întreg l-ai scos din pântecele fiare cele din mare, așa s-a scos din stricăciune pe Adam cel căzut cu tot neamul. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Din Duhul tău ai vărsat din destul peste tot trupul, precum ai zis, și toată lumea s-a umplut de cunoașterea ta, Doamne, că Fiul te-ai născut din Tatăl fără de stricăciune și Duhul nedespărțit purcede. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Din Duhul tău ai vărsat din destul peste tot trupul, precum ai zis, și toată lumea s-a umplut de cunoașterea ta, Doamne, că Fiul te-ai născut din Tatăl fără de stricăciune și Duhul nedespărțit purcede. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Înnoiește atât puternice într-o cele din lăuntru ale noastre pe Duhul cel drept, cel dorit de noi, care este veșnic și purcede de la Tatăl, pururea împreună cu Tatăl rămânând, cel ce arde întinăciunile cele nesuferite ale trupului și curățește necurăția gândurilor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Înnoiește atât puternice într-o cele din lăuntru ale noastre pe Duhul cel drept, cel dorit de noi, care este veșnic și purcede de la Tatăl, pururea împreună cu Tatăl rămânând. Cel ce arde întinăciunile cele nesuferite ale trupului și curățește necurăția gândurilor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție!
Vrednicia dorită de apostol care așteptau în Sion venirea ta, Duhule, Cel ce ești pe cetea cuvântului născut din Tatăl cu suflare de foc o întărești, vădind de grabă cleveteala cea nerușinată a amăgirilor păgânești. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Vrednicia dorită de apostol care așteptau în Sion venirea ta, Duhule, Cel ce ești pe cetea cuvântului născut din Tatăl, cu suflare de foc o întărești, vădind de grabă cleveteala cea nerușinată a amăgirilor păgânești. Suntem ucenicii lui Chilian, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Înălțându-ți după gândurirea sufletului cea dumnezeiască, cu îndrăzneală ai alergat de bunăvoie către focul tiranului și ai fost păzit cu roa Duhului împreună cu pruncii și viteazurile purtători de chinuri. Sfinte mucenicii lui Chilian, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Pe învățăturile tale, înțelepte mucenice, întărindu-se și Paul al tale, s-a îmbărbătat împotriva vrăjmașului și i-a primit cununa dreptății din mâna lui Hristos, Cel ce îngăduie nevoințele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Păzând vrăjmașul, neînduplecarea ta, tare ca muntele Sionului, n-a putut îndura, ci cu totul s-a rușinat și fiind călcat de către tine la pământ, a fost zdrobit în priveliște cugetătorile de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zămislit ai tu cu adevărat în pântejele tău cel dumnezeiesc, pe dumnezeiescul cuvânt și l-ai născut pe el mai presus de fire, pe care, prin rugăciunile tale, înduplecă-l să mântuiască de primejdii pe toți robii tăi preacuratul.

Când cel preanalt, pogorându-se, a amestecat limbile, a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, la o unire pe toți a chemat și cu un glas slăvind pe Duhul cel preasfânt. Grabnică și statornică mângâiere de robilor tăi, Iisuse, când se întristează duhurile noastre, nu părăsi sufletele noastre în necazuri, nu te depărta de cugetele noastre în primejdii, ci pururea ne întâmpină pe noi. Apropie-te de noi, apropie-te, cel ce ești pretutindenea, precum și cu apostolii tăi ai fost pururea. Așa și cu noi, cei ce te dorim, unește, îndurate, ca uniți fiind cu tine, să lăudăm și să slăvim pe Duhul tău cel sfânt. Sinaxar, în această lună, în ziua a treia, pomenirea Sfântului Mucenic Lucilian și a celor împreună cu el patru prunci, Ipatie, Paul, Dionisie, Claudie și Paula, Fecioara și Mucenița. Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintului nostru Atanasie, făcătorul de minuni. Tot în această zi, pomenirea cuvioasei Ieria, care cu pace s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului Papos, care cu pace s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cu un glas a răsunat viersul organilor spre a cinsti pe idolul cel făcut din aur și neînsuplețit, iar harul cel purtător de lumină al mângâietorului ne îndeamnă să grăim cu evlavie. Trăim una deopotrivă puternică și fără de început, binecuvântată ești. Cu un glas a răsunat viersul organilor spre a cinsti pe idolul cel făcut din aur și neînsuflețit, iar harul cel putător de lumină al mângâietorului ne îndeamnă să grăim cu evlavie. Trăime una deopotrivă puternică și fără de început binecuvântată ești. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Neînțelegând glasul celor rostit de proroc, cei fără de minte ziceau că este beție precinuită de vin, când au auzit graiurile apostolilor în limbi străine. Dar noi, cei binecredincioși, prin dumnezeiască însuflare grăim, înnoitorul la toate binecuvântat ești. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Neînțelegând glasul celor rostit de proroc, cei fără de minte ziceau că este beție precinuită de vin, când au auzit graiurile apostolilor în limbi străine. Dar noi, cei binecredincioși, prin dumnezeiască însuflare grăim, înnoitorul la toate binecuvântat ești. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cu glas dumnezeiesc însuflat de dumnezeirea cea mai presus de toate, a tonat prorocul Ioil, care a zis: turna voi Duhului meu ca al cuvântului peste cei ce vor grăi împreună, fire ce, cea cu lumina în trei străluciri, binecuvântată ești. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cu glas dumnezeiesc însuflat de dumnezeirea cea mai presus de toate, a tunat prorocul Ioil, care a zis: turna voi Duhului meu ca al cuvântului peste cei ce vor grăi împreună, fire cea cu lumina în trei străluciri, binecuvântat ești. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Bine a împărțit harul în ceasul al treilea ca să ne arată că cinstim trei postasuri în unimea stăpâniei, iar acum în împărăteasa zilor, Fiule, Părinte și Duhule, binecuvântat ești. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Bine a împărțit harul în ceasul al treilea ca să ne arate că cinstim trei postasuri în unimea stăpâniei, iar acum împărăteasa zilor, Fiule, Părinte și Duhule, binecuvântat ești. Sfinte Mucenice Lucilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din preună cu Pavel strigai: mucenice, nu mă va despărți de dragostea lui Hristos nici primejdea, nici întristarea, nici sabia, nici foamea. Pentru aceea și strigai: Dumnezeu părinților, binecuvântat ești. Sfinte Mucenice Lucilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din preună cu Pavel strigai: mucenice, nu mă va despărți de dragostea lui Hristos nici primejdea, nici întristarea, nici sabia, nici foamea. Pentru aceea și strigai: Dumnezeu părinților noștri, bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Pe piatra mărturisirii, întărindu-ți dumnezeieștile tale picioare, te-ai arătat neclintit de tulburarea valurilor. Pentru aceea și strigai: Dumnezeu părinților noștri, bine ești cuvântat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu rugăciunile tale, preacurată Maică a lui Dumnezeu, să ne izbăvim toți din patim și din primejde și din nevoie și de bolile cele de multe feluri, strigând:
Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Chipul cel întrăi strălucire al Dumnezeiești stăpânirii. Dezleagă legăturile și răcorește văpaia tinerii cântă și toată făptura cea zidită binecuvintează pe unul Mântuitorul și a toate ziditorul ca pe un făcător de bine. Chipul cel întrăi strălucire al Dumnezeiești stăpânirii. Dezleagă legăturile și răcorește văpaia tinerii cântă și toată făptura cea zidită binecuvintează pe unul Mântuitorul și a toate ziditorul ca pe un făcător de bine. Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție! Învățătura cuvintelor celor mântuitoare de oameni pe care de la Tatăl le-a auzit, a grăit-o Hristos apostolilor. Duhul îi întărește, venind peste ei în chipul limbilor de foc, iar zidirea cea de aproape și cea de departe te laudă pe tine cel binecuvântat. Slavăție Dumnezeul nostru, slavăție! Învățătura cuvintelor celor mântuitoare de oameni pe care de la Tatăl le-a auzit, a grăit-o Hristos apostolilor. Duhul îi întărește, venind peste ei în chipul limbilor de foc, iar zidirea cea de aproape și cea de departe te laudă pe tine cel binecuvântat. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Pornind ca un mântuitor și de sine stăpânitor, cel ce ești lumina de sine strălucitoare și izvorătoare de lumină, venit ai să îndestulezi pe apostol și ca pe o suflare împărtășești slujitorilor tăi pe cinstitul și mângâietorul Duh. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Pornind ca un mântuitor și de sine stăpânitor, cel ce ești lumină de sine strălucitoare și izvorătoare de lumină, venit ai să îndestulezi pe apostol și ca pe o suflare împărtășești slujitorilor tăi pe cinstitul și mângâietorul Duh. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cântata gura prorocilor cea însuflată de Duhul sălășluirea ta în trupul împărate și pe Duhul cel purcesc din sânurile părintești nezidit împreună făcător și împreună pe scaun șezător, care a fost trimis credincioșilor spre cinstirea întrupării. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cântata gura prorocilor cea însuflată de Duhul sălășluirea ta în trupul împărate și pe Duhul cel purcesc din sânurile părintești nezidit împreună făcător și împreună pe scaun șezător, care a fost trimis credincioșilor spre cinstirea întrupării. Sfinte mucenicii lui Chilian, roagă-te Dumnezeu pentru noi, sădindu-te cu adevărat pe lângă dumnezeieștile izvoare ale credinței Domnului, te-ai arătat pom aducător de viață prea fericite. Sfinte mucenicii lui Chilian, roagă-te Dumnezeu pentru noi, sădindu-te cu adevărat pe lângă dumnezeieștile izvoare ale credinței Domnului, te-ai arătat pom aducător de viață prea fericite. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul, pătimitorii, fiind înfrumusețați cu podoaba cinstitei mărturisirea lui Hristos, au primit cununa din cer după vrednicie, fie acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ridică-mă, Maica lui Dumnezeu, pe mine cel ce sunt prins și căzut în multe feluri de dureri, ca să te slăvesc într-o toți vecii. Să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului cântând.

Bucur-te, împărăteasă, Maica, lauda Fecioarelor, că toată gura cea limpede, binegrăitoare, vorbind, nu te poate cânta după cuvință, și orice minte e neputincioasă să înțeleagă nașterea ta, pentru aceasta cu glas pe tine te mărim. Bucur-te, împărăteasă, Maica, lauda Fecioarelor, că toată gura cea limpede, binegrăitoare, vorbind, nu te poate cânta după cuvință, și orice minte e neputincioasă să înțeleagă nașterea ta, pentru aceasta cu un glas pe tine te mărim. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cuvine să se lăudăm pe Fecioara cea purtătoare de viață, că numai ea a tăinuit în pântece pe cuvântul cel ce a vindecat firea omenească cea bolnavă, care pe scaunul cel de-a dreapta Tatălui a fost pezând, a trimis harul Duhului. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cuvine să se lăudăm pe Fecioara cea purtătoare de viață, că numai ea a tăinuit în pântec pe cuvântul cel ce a vindecat firea omenească cea bolnavă, care pe scaunul cel de-a dreapta Tatălui acum șezând a trimis harul Duhului. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Lucru străin și peste legea firii se auzea că, deși răsuna un singur glas al ucenicilor, dar prin harul Duhului popoară neamuri și seminții auzeau în limbi felurite mărețile dumnezeiești, învățând cunoștința trăinii. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Lucru străin și peste legea firii se auzea că, deși răsuna un singur glas al ucenicilor, dar prin harul Duhului popoară neamuri și seminții auzeau în limbi felurite mărețile dumnezeiești, învățând cunoștința trăinii. Slavăție Dumnezeu nostru, slavăție! Cei cărora ne-a suflat harul cel izvorât la Dumnezeu, fiind luminați, străluciți și înnoiți cu minunată și prea frumoasă înnoire, cunoscând ființa cea deopotrivă de puternică, nedespărțită, înțeleaptă și întrăi strălucitoare, o slăvim. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Cei cărora ne-a suflat harul cel izvorât la Dumnezeu, fiind luminați, străluciți și înnoiți cu minunată și prea frumoasă înnoire, cunoscând ființa cea deopotrivă de puternică, nedespărțită, înțeleaptă și întrei strălucitoare, o slăvim. Sfinte mucenicii lui Chilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Văzând astăzi pe mucenicii lui Hristos ca pe niște grădini cuvântătoare și flori foarte mirositoare, cu cinste se mărim. Sfinte mucenicii lui Chilian, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătându-se mucenicii cu adevărat lucefer Bisericii lui Hristos, Dumnezeu strălucesc cu lumina mărturisirii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cel ce vindești toate durerile patimilor, tămăduiește-mi și mie acum durerea prin rugăciunile purtătorilor de chinul iubitorile de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine te avem credincioși, zid și acoperământ și liman neînviforat, prin care ne și mântuim prea curată. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim,

Evite și nevoitori pe marele lui Chilian, împreună cu cei patru prunci și pe Paula, prietena lui Hristos, cei ce acum se roagă Domnului pentru noi. Cu cântările o dăm ca pe cei ce se află într-o slavă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfinte Duhule, care de la Tatăl purcești și prin Fiul ai venit la ucenici cei necărturari, mântuiește pe cei ce te-au cunoscut pe tine Dumnezeu și sfințește pe toți. Toată suflarea se laudă pe Domnul, lăudați pe Domnul din cerul, lăudați-L pe pentru cele înalte. Lăudați-L pe toți îngerii, lăudați-L pe toate puterile Lui. Lăudați-L pe soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina, lăudați-L pe cerurile cerurilor și apa cea mai presus de cerul, se laudă în numele Domnului. El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pusele pe ele în veac și în veacul veacului, legile a pus și nu vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate dâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii celor de toie și toți cedrii, fiarele și toate animalele, teritoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, se laudă în numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Său. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în hor, în timpane și în saltire se cânte Lui. Că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei plâni și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă, se vor bucura la șterunturile lor. Laudele Domnului în gura lor și să bică două tăișuri în minile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor nobezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dânsi judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Dumnezeu întru Sfinții, lăudați-L pe întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe întru puterii Lui, lăudați-L pe după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe în glas de trâmbiță, lăudați-L pe în psaltire și în alăută. Lăudați-L pe în timpane și în horă, lăudați-L pe în strune și în organe. Lăudați-L pe în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe în chimvale de strigare, toată suflarea se laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum.

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o în bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeu meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Bine sfinte, care într-un cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești și ochiul tău cel toată văzător privești peste toată făptura. Ți-am plecat grumajii sufletului și ai trupului nostru și ne rugăm ție, sfinte al sfinților, întinde mâna ta cea nevăzută din sfântul tău locaș și ne binecuvintează pe toți. Și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni iartă, dăruindu-ne bunătățile tale, cele din lume și cele mai presus de lume. Al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

cine este, a nemărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înaltea, veste dimineața, milata și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri.

0: este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta.

Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfinților Mucenici Luchilian, Ipatie, Pavel și Paula, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei roviți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh,

Slavă neajunsă hărimile este nemăsurată și iubire de oameni îngrăită însuți, Stăpâne, după milostivirea Ta. Caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului.

Sfințește-i, deci aici iubesc frumusețea casei tale. După aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nătăjdim întru tine. Că ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

numele Tău ai făgăduit să le împlinești cererile. Însuți și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum, în oștiința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

mănăstirilor, îngerilor și ale arhanghelilor, să-și pascaporul, făcă împreună intrarea noastră și intrarea Sfinților care slujesc împreună cu noi și împreună să iubesc bunătatea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Acum și pădurea și pădurea. Binecuvântată este intrarea Sfinților de Doamne, totdeauna, acum și pururea.

0: ce ai zidit pe om după chipul și-o.
1: Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelepți pe pescare, arăta trimițându-le lor Duhul Sfânt.
0: Pe cel care jucărește.
1: Și prin trânsii lumea ai vânat iubitorule de oameni, slavă ție. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător. Și să poarte de grijă, și să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor, pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva Duhul tău. Cu Evlavie, urmând milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Mucenicii tăi, Doamne, într-un nevoințele lor, cu nunile nestricăciunii, au dobândit de la tine Dumnezeul nostru. La vântăria ta, pe chinuitori au învins drobita ușale demonilor neputincioase îndrăzniri pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase, Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când cel prea înalt coborându-se a amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci a chemat pe toți la o unire.

Făcându-se din făpturi, adică veșnica lui putere și dumnezeire, așa ca ei să fie fără cuvânt de apărare, pentru că, cunoscând pe Dumnezeu, nu l-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit.

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, Hristos, Mântuitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm.

Dumnezeul nostru, primește această rugăciune sfârâitoare de la noi răbitei și ne miluiește după mulțime milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mari și bogată milă. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului.

Mulțumim Ție, Doamne, Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrednicit asta așa cum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

iarăși și de multe ori cădem înaintea Ta. Și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea aceea duhovnicească, dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească a Ta împărăție.

0: în Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe ustenitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De binecredință

Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai sfânt lăcașului acestuia, Veniamin, mitropolitul cu tot neamului cel adormit, pe alți ctitori miluitori,

O român din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului,

Dumnezeule Atoțitorule, Cel ce singurește sfânt, care primește jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și o du la Sfântul tău jertfelnic. Fă-ne vrednici a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel Bun al harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

dăruit împărăția ta, ce va să fie? Pentru toate acestea mulțumim ție și unea născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate, ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoita-o primi din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

0: această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine credem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezbia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâie îți aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru miros de bună mireasă, pentru miceastă pe care, primind-o într-o jertfă de cu Tău cel mai presus de ceruri, trimite-mi nouă harul preasfântului Tău Duh.

De cei ce călătoresc de astea, de cei robiți și de mântuirea lor, pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci, trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,

0: ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Ne vrinicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră ceaspre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele vicne.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Fricoșătorului Dumnezeu, Tu deci stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, împreună călătorește pe cei bolnavi, îi tămăduiește, cel ce-și doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum

0: poate să ne sfințești. Cea puternică, a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine
1: păcătosul. Să luăm aminte.

0: Să spuneți Iisus Hristos. În ziua a treia a lunii iunie, omenirea Sfinților Mucenici, Luchileu, Ipatie, Pavel, Dionisie, Claudiu și Paula Fecioară. Sfântul Luchilian a trăit pe vremea lui Aurelian, împăratul Romei. A trăit mai întâi în păgânătate, slujind idolilor. Era bătrân cu anii, cinstit la față și alb la păr, locuind aproape de Nicomidia. Deci, întorcându-se de la idoli la credința în Hristos, a primit Sfântul Botez și își înnoia la bătrânețe tinerețea lui ca a vulturului, lipindu-se cu gândul și cu sufletul de dragostea lui Hristos. Deci, fiindcă arăta și altora deșertăciunea idolilor și pierzania venită prin ei, aducând astfel pe mulți la Hristos prin învățăturile sale, a fost prins și adus înaintea dregătorului Silvan
1: și Mântuitorului nostru Iisus.
0: Și nevoind el să se întoarcă la slujirea idolească, i-au zdrobit fălcile, a fost bătut cu toiege și a târnat cu capul în jos. A fost apoi aruncat în temniță și a aflat acolo patru tineri închiși pentru credința lor în Hristos. Fiind ei aduși împreună înaintea dregătorului și rămânând neclintiți în credință, au fost aruncați într-un cuptor înroșit cu foc, de unde ieșind ei nevătămați, au primit o sânda de a fi uciși. Deci, fiind aduși la Bizanț, acelora li s-au tăiat capetele, iar pe Sfântul Luchilian l-au răstignit pe o cruce și astfel și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Era acolo de față și Sfânta Paula Fecioara, care în timpul drumului le îngrijise rănile, iar după sfârșitul lor mucenicesc, a avut grijă de moaștele lor, pentru că era creștină din părinți creștini. Și avea ea această slujire, adică putea intra în temnițe, unde îngrijea și lecuia, hrănea și spăla pe cei ce pătimeau pentru Hristos. Deci, fiind și ea prinsă, a fost adusă în fața judecătorului și, nevrând a jertfi idolilor, au bătut-o crunt cu bicele, dar s-a făcut sănătoasă prin arătare de înger, luând astfel îndrăzneală în chinuri. Apoi, la a doua înfățișare înaintea judecătorului, a fost bătută peste gură și, nevrând să se lepede de Hristos, a fost aruncată într-un cuptor încins, de unde însă a ieșit nevătămată. Deci, dându-se hotărâre de pierzare prin sabie și ducându-o la locul unde se săvârșiseră Sfântul Luchilian și cei patru tineri, i s-a tăiat și ei capul, primind cununa fecioriei și a muceniciei. În această zi, cuvânt din pateric despre un frate care nu credea în Sfânta Împărtășanie, a povestit Ava Daniel Faranitul că a zis părintele nostru Ava Arsenie despre un părinte din schitul Egiptului, că era mare cu faptele, dar simplu cu credința și greșea din neștiință și zicea că pâinea pe care o luăm la Sfânta Împărtășanie nu este cu adevărat trupul lui Hristos, ci o închipuire. Și au auzit doi bătrâni că el zice acest cuvânt și, știindu-l că are o viață înaltă, au înțeles că spune aceasta din simplitate și din neștiință. Și au venit la el și au zis lui: am auzit, Ava, despre cineva cuvânt de necrezut, cum că ar zice că pâinea cu care ne împărtășim nu este cu adevărat trupul lui Hristos, ci este o închipuire a acelui trup. A zis bătrânul: eu sunt cel ce a zis aceasta. Iar ei îl rugau zicând: să nu crezi așa, Ava, ci precum a învățat biserica cea sobornicească. Noi credem că pâinea este trupul lui Hristos și că în potir este însuși sângele lui Hristos cu adevărat, iar nu ca o închipuire. Că precum la început Dumnezeu, luând țărână din pământ, l-a zidit pe om după chipul său, Și nimeni nu poate spune că nu este chipul lui Dumnezeu, deși chipul acesta este cu anevoie de înțeles. Așa și pâinea despre care a zis, acesta este trupul meu. Credem că este cu adevărat trupul lui Hristos. Și a zis bătrânul, dacă nu mă voi încredința din fapte, nu pot să cred desăvârșit că este așa. Iar ei au zis către el, să ne rugăm lui Dumnezeu o săptămână pentru taina aceasta și credem că Dumnezeu ne va descoperi nouă. Iar bătrânul a primit cuvânt cu bucurie și se ruga bătrânului Dumnezeu zicând, Doamne, Tu știi că nu din răutate sunt necredincios, dar ca să nu mă înșel din cauza neștiinței mele, descoperă-mi mie taina Doamnei Iisuse Hristoase. Asemenea și bătrânii, mergând la chiliile lor, se rugau lui Dumnezeu și îi zicând, Doamne Iisuse Hristoase, descoperă-i bătrânului taina aceasta ca să creadă și să nu fie în zadar nevoința pe care a făcut-o toată viața lui. Iar Dumnezeu a ascultat amândouă rugăciunile. Și împlinindu-se săptămâna, au venit ei duminică la biserică și au stat împreună numai ei trei pe o rogojină, iar la mijloc era bătrânul. Și li s-au deschis lor ochii cei duhovnicești. Și când s-a pus pâinea pe sfânta masă, s-a arătat numai lor trei ca un prunc. Iar când întindea preotul mâna să frângă pâinea, iată, îngerul Domnului s-a pogorât din cer, având un cuțit, și l-a jertfit pe prunc și a turnat sângele lui în potir. Iar când frângea preotul pâinea în bucățele mici, și îngerul tăia din prunc bucățele mici. Iar când s-a apropiat bătrânul să ia din cele sfinte, i s-a dat numai lui carne cu sânge. Și văzând aceasta, s-a înfricoșat și a strigat zicând, Cred, Doamne, că pâinea este trupul Tău și că în potir este sângele Tău. Și îndată s-a făcut carnea pe care o avea în mână pâine, după rânduiala tainei, și s-a împărtășit, mulțumind lui Dumnezeu. Și au zis lui bătrânii, Dumnezeu știe că firea noastră omenească nu poate să mănânce carne crudă, și din această pricină a prefăcut trupul său în pâine și sângele său în vin, pentru cei ce le primesc cu credință. Și au mulțumit lui Dumnezeu pentru bătrânul, că nu a lăsat să se piardă ostenelile lui, și s-au dus toți trei cu bucurie la chiliile lor. Încă și alt frate, luptându-se cu aceleași gânduri ca și bătrânul de mai sus, îndoindu-se și fiind necredincios în legătură cu sfintele taine, a fost luat de ceilalți frați la slujbă și povestea că a avut o vedenie, fiindcă frații care îl luaseră pe el se rugau cu deadinsul lui Dumnezeu ca să îi se arate lui de la Domnul adevărul lucrurilor și să lepede gândurile necredinței. Deci după ce s-a sfârșit slujba, le-a povestit lor fratele zicând, După ce s-a citit apostolul, îndată ce s-a suit diaconul să citească Sfânta Evanghelie, am văzut acoperământul bisericii deschis și cerul deasupra, iar pe diacon înconjurat de foc din toate părțile. Apoi, după ce s-au adus și s-au pus înainte darurile, am văzut cerurile deschizându-se și pogorându-se foc peste dumnezeieștele daruri. Iar după foc, mulțime de îngeri și în mijlocul lor un prunc și alte două fețe, a căror frumusețe nu este cu putința o spune, pentru că strălucirea lor era ca a fulgerului. Iar îngerii stăteau împrejurul mesei, iar pruncul ședea pe masă. Și după ce s-au apropiat preoții să frângă pâinile punerii înainte, am văzut acele două fețe minunate că s-au apropiat și au ținut mâinile și picioarele pruncului și l-au înjunghiat și sângele lui l-au turnat în potir. Apoi au tăiat bucățele trupului și l-au pus pe pâini. Și îndată s-au făcut pâinile trup. Iar când s-au apropiat frații să se împărtășească, mi s-a dat mie trup curat și neputând să mă împărtășesc cu el, plângeam. Și am auzit un glas grăindu-mi în urechile mele, Omule, pentru ce nu te împărtășești? Nu este aceasta ceea ce ai cerut? Și eu am zis, milostivi mie, Doamne, că nu pot să mănânc trup. Și iarăși a zis glasul, Cunoaște dar că de putea omul să se împărtășească cu trup. Trup s-ar fi aflat, precum și tu vezi, dar nu poate să mănânce trup, și din această pricină Domnul Dumnezeul nostru a rânduit ca ceea ce se vede cu ochii trupești să fie pâine. Deci de ai crezut, împărtășește-te și tu. Iar eu am zis, cred, Doamne, și zicând eu aceasta, s-a arătat îndată trupul pe care l-aveam în mâna mea, pâine, și mulțumindu-lui Dumnezeu m-am împărtășit. Iar după ce s-a sfârșit sfânta slujbă, am văzut din nou acoperământul bisericii deschis și pe dumnezeieștile și cereștile puteri, înălțându-se iarăși la ceruri. Auzind acestea de la fratele cel ce le povestea și umilindu-se pentru atâta dar al lui Hristos, frații s-au dus mulțumindu-i și slăvindu-l pe el. În această zi, cuvânt din minunile Maicii Domnului despre taina Euharistiei. Era în Alamania un preot foarte îmbunătățit ce se numea Pelagie, care avea atât de mare evlavie către pururea Fecioara Maria și un dor ca acesta, încât când slujea, citea totdeauna Evanghelia și Apostolul în cinstea preasfintei. Dar fiind pismuit pentru evlavia lui de vrăjmașul celor îmbunătățiți, acesta i-a asemănat în minte un gând păgânesc. Dumnezeului nostru slavă în vecii vecilor. Amin.
2: Cu frică de Dumnezeu, cu

ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul tău trup și acesta este însuși scumpul tău sânge. Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Inei tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi dacă ai Iuda, ci cată-l harul mărturisindu-mă stricție, omenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: Ziua dreptate cerește și nemuritoare, în pace și fără de păcat cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.
1: Pe Hristos
0: Dumnezeu
2: Doamne!
1: Tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Dumnezeu, ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește. Bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogărându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Dumnezeul nostru, într-un miros de bună mireasă,
1: Domnului,
0: care primim în toți.
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, și-o ce primi toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, spre desfătare și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind trimiți cu semințe, i-ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot punele împărate și aceste semințe, cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din ele. Că acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților mucenici, Lucilian, Ipatie, Pavel și Paula, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea. Toate cererile cele către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacurate, Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și Purerea Fecioara Maria, ale Sfinților Mucenici Lucilian, Ipatie, Pavel și Paula, și a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață,

0: Chip de limbi de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și Apostol Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale Maici, pentru rugăciunile Sfântului Marului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Preacuvioasei Maicii noastre, mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici Luchilian, Ipatie, Pavel și Paula, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ioana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de mult, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești, Misterul Bunătăților și Datătorule de viață, vină și te sălăștuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de omilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mardarul ne-am învrednicit a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfânt!

Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie Te-au încurunat pentru vreniciile Tale, că femeiesc trupul tânci și fire slăbănoagă. Ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta Îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare. Bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, sfântă

0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduit despre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, sfântă

0: spre tine cu hrană dorim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri. La Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-Te pe Tine lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednici, Te adomândim oaștele Tale, cum vom putea în destul, apropovăduim minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoare a Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi. Bucură-te ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereștilor daruri, bucură-te ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei. Bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te,

0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta, bucură-te sămânță nerătăcită, bucură-te trup neobosit, bucură-te hrană duhovnicească, bucură-te aur lămurit, bucură-te foc arzător plebilor, bucură-te pământ de îndestulare, bucură-te rodul pocăinței, bucură-te alinarea relelor cugetării, bucură-te risipitoare de furtuni, bucură-te aducătoare de belșug, bucură-te dătătoare de mângâiere, bucură-te mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te sfântă parasă.

0: obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu. Cântarea de mântuire, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși? Că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat pentru aceasta, primește următoarea cântare. Bucură-te turnul biruinței, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te pavăza credinței, bucură-te lăcașul statorniciei, bucură-te chipul bunătăților, bucură-te cea apărată de cinstita cruce, bucură-te închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare. Bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te sfântă Parascheva.

0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda amăreția nevoințelor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au aprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roua de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoarea de pagube, bucură-te păzitoarea neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te sfântă părăschie.

0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează-mi nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deși și noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu pocăindu-ne și cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvărătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, omul folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, omul folositoare!
0: Acestea grăind ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm. Saltă sufletele noastre că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile Tale preacuvioase. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile Sale și noi nevrednici, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile Tale, în glas vom cânta prăznuirea Ta după datoria obștii care ți aduce spre mulțumire, mărire laudei Tale, mărire îndelung răbdării Tale, cu care Te-ai încununat, nevoindu-Te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru aceasta grăiesc către Tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea sihaștrilor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenirea peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te,

0: Pe Sfânta Folositoarea celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărirea a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate. În tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te,

0: niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat-o, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu acerșătorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți, auzi, bucură-te trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te crin răsărit din grădina de sus a raiului, bucură-te palat al nevinovăției, bucură-te scaunul domniilor, bucură-te sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te,

0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins, ci primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe care, pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cât în cu dânsa din preună, aliluia,
1: aliluia.
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine ne însănăzim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să îi se mute trupul cel întinat de lângă moaștere tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, Fecioară neîntinată, bucură-te, Comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, Izbăvitoare smerită, bucură-te, Lauda celor cinstiți, bucură-te, Mângâierea celor nefericiți, bucură-te, Povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, Bună Sfătuitoare, bucură-te, Prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, Gravnic ajutătoare, bucură-te,

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis stării acesteia. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavii, îți cântăm ție, bucură-te și lui Dumnezeu laudă cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de toți vrăjmașii. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să-ți cântăm. Bucură-te, alaută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoare și a mea, smeritului păcătos, bucură-te,

închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bineprimită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cuvioasă, Maica Parascheva, propovădind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă, grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim.

oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea.

Mântuitoare, buna spărire și chivernisirea a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Justin, Hrisostom, protosinghelii Paise, Teodosie, Diodor, Siluan, Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan, Matei, monahul Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Speridona, Teodora, Eufimia, Febe, Biharia și Nectaria. Rasoforele Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel, membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie,

rugăm pentru ca să fie păzit sfântul locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe

chip de limb de foc din cer a trimis pe Duhul Său, cel preasfânt peste Sfinții Săi, ucenicii Apostol Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, pentru rugăciunile Sfântului Marului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitor, și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestui Sfânt Lăcaș, ale Sfinților Mucenici Luchilian, Ipatie, Pavel și Paul, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Duhului în deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

teoretici, ale natenizi în tocari, tizoc și sudia pandora.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fiori atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta!

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tutindenești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților, Dătătorile de Viață, vinul și sălășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor, dorește să se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pastărea și-a aflat casă și turturea mă cuib unde își va pune puii săi. Altarele tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișul în inima s-a pus în valea plângerii, în locul în care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru. Vezi, Dumnezeule, și caută spre fața unsului tău, că mai bună este o zi în curțile tale decât mii, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, harul și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce îndrăzduiește într-o tine. Binevoită ai, Doamne, pământului tău, întoarsă robia lui Iacob, iertată-i fără de legile poporului tău, acoperite toate păcatele lor. Potolită toată mânia în ta, întors-te de către iețimea mâniei tale, întoarce-te pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și se întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul, dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se lășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce îndrăjduiește întru Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia minte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat.

0: dată tine că m-ai auzit, nu este asemenea ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele tale. Venim vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mina Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și ajutarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat, caută spre mine și mă miluiește. Dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale, fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ucenicii Tăi, Doamne, într-o nevoințele lor cu nunile nestricăciune au luat de la Tine Dumnezeul nostru ca vântăria Ta pe chinuitori au învins. Zdrobit au șaule demonilor neputincioase îndrăzniri pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire răbdat bunurile care cu moarte pe moarte ai prădat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe ceea ce ai sedit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni milostivi, primește pe Născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram, Cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel viclean?
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Ceata cea cu numărul de 5 a Sfinților Mucerici, cea strălucită, care luminează Biserica lui Hristos, adunându-se astăzi, să cinstească Sfânta Prăznuirea pomenirilor, bucurându-se, căci ca niște tari pătimitori și slugi ale lui Hristos le stau înainte, neîncetat se roagă pentru ei. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeul, îndelung răbdătorule, mult milostiv și mă milosârzi, de care pe cei drept iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și păpățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. până, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelungă răbda pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi întrucare pe demnul cel de viață, făcător fiind răstignit, Tâlharul celui binecunoscător, intrare în rai ei făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi că am greșit și fără de lege am făcut. Și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat harea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre, și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea minii tale. Și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciun zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ale pădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să vecim stăpânului nostru și făcătorului de bine, și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veseria cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tot cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflet al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugele Tale pară de foc, Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, decertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi, locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izboare în voi, pe mijlocul munților, vor trece ape. Adăpastul tăte fiarului câmpului, asinii sălbatici, setea își vor pătoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoare cerul și predeață spre trebuința oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor cu pace câmpului cedrul Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsări își va face cuib. Locașul cu acostârcul închipa roșii, munții ce înalță de poși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut-ai luna spre vreme, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Uile lor mucesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-a adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dea lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși, țărnă se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de rege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflet al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.
2: Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție.
1: Pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea de sus.

0: pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinte

0: Din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Privește din ceruri și vezi, din locașul tău cel sfânt și strălucit, unde este râvna și puterea ta nesfârșită, zbuciumul lăuntrului tău și milostivirile tale. Pentru mine acestea au încetat, dar Tu ești Părintele nostru, Avraam nu știe nimic, Israel nu ne cunoaște. Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Mântuitorul nostru, acesta este numele Tău de totdeauna. Pentru ce, Doamne, ne-ai lăsat să rătăcim departe de căile Tale și ne-ai învârtoșat inimile noastre ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-te pentru robii Tăi, pentru semințiile moștenirii Tale. Pentru ce au pășit cei nelegiuiți în templul Tău și vrăjmașii noștri au călcat în picioare altarul Tău? Ajuns am ca unii peste care Tu de multe vreme nu mai stăpânești și care nu mai sunt chemați cu numele Tău. Dacă ai rupe cerurile și te-ai pogoră, munții s-ar cutremura. Ca un foc care arde vreascurile, ca o vâltaie care fierbe apă în clocot, fă pe vrăjmașii Tăi să cunoască numele Tău și să tremure înaintea Ta neamurile, văzându-Te făcând minuni neașteptate despre care niciodată nu s-a auzit grăind. Nici urechea n-a auzit, nici ochiul n-a văzut un Dumnezeu afară de Tine, care ar săvârși unele ca acestea pentru cei ce nădăjduiesc în El. Tu Te duci într-o întâmpinare a celor ce săvârșesc faptele dreptății și își aduc aminte de căile Tale. Și acum, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu olarul, toți lucrul mâinilor Tale suntem. O, Doamne, nu Te mânia pe noi foarte și nu-Ți aduce aminte de la nesfârșit de fără de legea noastră. Privește, căci noi suntem poporul Tău.
1: Înțelepciune.
0: Din prorocia lui Ieremia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Așa grăiește Domnul, mi-am adus aminte de prietenia aceea din tinerețea ta, de iubirea de pe când era mireasă și mi-ai urmat în pustiu, în pământul cel nesemănat. Atunci Israel era sfințenia Domnului și pârga roadelor Lui. Toți câți mâncau din ea se făceau vinovați și nenorocirea venea asupra lor, zice Domnul. Casa lui Iacov și toate semințiile casei lui Israel ascultați cuvântul Domnului. Așa zice Domnul, ce nedreptate au găsit în mine părinții voștri de s-au depărtat de mine și s-au dus după deșertăciune și a devenit ei însuși deșertăciune. În loc să zică unde este Domnul, Cel ce ne-a scos din pământul Egiptului și ne-a povățuit prin pustiu, prin pământul cel sec, prin pământul umbrei morții, prin care nimeni nu umblase și unde nu locuia om. Eu v-am dus în pământ roditor ca să vă hrăniți cu roadele Lui și cu bunătățile Lui. Voi însă ați intrat și ați furcat pământul meu și moștenirea mea ați făcut o urăciune. Preoții n-au zis unde este Domnul, învățătorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii au lepădat credința și prorocii au prorocit în numele lui Baal și s-au dus după cei ce nu-i pot ajuta. De aceea la judecată voi grăi împotriva voastră, zice Domnul, și împotriva nepoților voștri voi cere o sândă. Să vă duceți în insulele Chitim și să vedeți, trimiteți în Chedar și cercetați cu deamănuntul și aflați. Fosta oare acolo ceva de felul acesta? Schimbatu-și oare vreun popor Dumnezeii săi, deși aceia nu sunt Dumnezei? Poporul meu însă și-a schimbat slava cu ceea ce nu-l poate ajuta. Mirați-vă de acestea ceruri, cutremurați-vă, îngroziți-vă, zice Domnul.
1: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, dreptii sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Și plecarea lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt în pace. Chiar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur întopitoare, așa i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Strălucii vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpâni vor fi peste popoare și Domnul va împărăți între ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul, cei credincioși vor petrece cu El în iubire. Căci harul și îndurarea sunt partea aleșilor Lui.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot

Încredincește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântate și Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântate și Doamne, învață-ne îndreptările Tale, binecuvântate și Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântate și Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururile.

dorindu pe mântuirea ta, pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducere aminte. Fie este

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzurul ultimei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fratelecile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe

0: De foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfântului Magnum ucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, Sfântul Ierarhie Iosif, cel milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților Mucenici, Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel, a Sfântului Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului, a Sfintelor Mironosițe, Maria și Marta, surorile dreptului Lazar, a căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pe tutindene și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților, dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel vihlea?
1: Că Ta este împărăția.

Pe Sfântă Parascheva cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioși și a vă lăuda că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dorit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile

tale noi nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te ce ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau ce ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Apa trecând-o ca pe uscaci, din răutatea egiptenilor scăpând izraelitanul, striga izbăvitorului și Dumnezeului nostru să cântăm. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atotțiitorului, stând o Maică rugăciuni pentru noi, adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Potrava șarpelui bândul de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat, și tu ce te bucuri de izvorul vieții. Cu rugăciunile tale înviază-mă, prea slăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nesatornicia minții mele și biforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra curbului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi se scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem, Preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și toată primejdia ne izbăvești, scăpă pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taina rânduierii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit Dumnezeirea ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău prea înalt, pacea ta, dă-ne o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzută în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă a lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, dămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale.
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut de sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea da roade bune, dar tu, picurând roa milei tale de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemați cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o Preacuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta și acum și pururea și în vecii vecilor? Amin. Stinsu-s-a viața mea stăpână în dureri și animei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii. Pentru aceea, cum te veselești împreună cu cetele îngerești? Tinerii cei ce au mers din Iudeia în Babilon, oarecând cu credința treimii văpaia cuptorului, au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat! Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi! Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul, calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcatele lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi! Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit îndorește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaicovățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc pe care le laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l preanălțați într-o toți vecii. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singura ființă a Dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l întru toți vecii. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit Mântuitorul meu și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul Preacuvioasă Parascheva în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde.

Lacrimile și ostenele preacuvioase, Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lisiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului zvor al Moldovei, care izvorăște unui arnor de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva, cu vremea

Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărați-vă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi nici

0: Mărirești pe vernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Metropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții, Dosotei, Hristosom, Mistin și Hristosom, Protosinghini Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, Preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Larion, Arhidiaconii, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petru, Nestelian, Mihai și Constantin, Diaconi Ioan și Matei, Monacos, Zosima, Rasoforul, Tihon, frate Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, Monachile, Antuzei, Caterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpiadă, Paisie, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spridona, Teodora, Eufimia, Febe, Picarea și Nectarea, Rasofar, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel cu membrii Corului Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian, Atanael, Protosinghile, Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, Arhidiacon, Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, frate Lilian și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru casă, lisertelor, toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptă-i spau și omului caută cu milostivire spre robii tăi care sunt în călătorie sau vor călători și le iartă lor toată greșeala cea de voie și fără de voie, binecuvintează-le bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor, le îndreptează, cu sârguință te rugăm, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu minință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspină, strigăm ție, vindecă durerea, tămădește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, și ca un bun iartă-lor toată greșeala cea de voi și afară de voi, și de grabă ridică-i din patul durerii, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște romi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care, cu meșugare, le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologii și cu minințe strigăm, izbăvește în toate nevoile pe robii tăi și ca o milostivire totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm Domnului Dumnezeu nostru ca să caute cu milostivirea asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul Înțelepciunii, al Științei, ale Evlaviei și al Fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui Cele Dumnezeu și a toată învățătura, cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de război cel între noi, pentru ca milostivlen și lesneiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze, să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care

Ești dea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Părinte, binecuvintează.
1: Cel ce în chip de limbi de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu ale Sfântului Mar Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioasă Imagine noastră, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhie Iosif, cea milostiv Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfinților Mucenici, Zoti, Catal, Camasie și Filip de la Niculițel, a Sfântului Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului, a Sfintelor Mironosiței Maria și Marta, surorile dreptului Lazar, a căror pomenire o să vârșim, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.